0: già uba omulissimo bébé mouli wadon c'est ma prière
1: togo sama blin botugo dong lu bono no modale minisi we jonne do no da la fi do meyoyo ne inisuru ya badeng onne da manga go jonne botugo dong lu bono yoyo ge o ne bi hi u sama de ne zize bo go jo utugo holen de ne da titi ne bette ge so bolu ne bali ye go e o fala to mir ne go rom dindima na bale da ke jela da le pagal u hong ne be chel da ge se ya tikiwa na bli re re le pedeu sobola ele hong de galida le bihi ulunuena adaba ga deu sobola ane tadene pai rukone radambo ne tumir ne le tribuze turo jamie sobor gine mbuni ze pulu kono botu ko donyo tomdune minisi we o jonne to noda la fi do meyo yo damno noni inisuru ya le botu suru do
2: I'm coming back.